0: köitis mind siit ikkagi üks järgmine nupukene ja see on Tuuli Roosmaa sünnipäev, mida ta tähistas metsas ihu üksi. Mõtle nüüd enda konteksti see.
1: See on üli ägema.
2: See rahu ja vaikus, kõik see, see mõjub sulle kuidagi teistmoodi. Mina lihtsalt ei suuda seda veel teha. Võibolla kui ma saan kunagi 51, võibolla ma mõtlen selle
1: ei,
2: peale.
1: Sina ei suuda.
2: Võibolla ei suuda.
1: Sul on vaja ikka ilu konfetti ja ärki ja seal. Sul
2: ei, no nii hullu ka mitte, aga ma oleks nõus oma naisega minema kahekesi. Niimoodi ma oleks nõus minema. Või nii nagu Pille oli kahe sõbraga.
1: Ei, sul peab keegi esinema ikkagi, ma arvan.
2: Ei, no mis sa nüüd räägid? No ole vait.

0: köitis mind siit ikkagi üks järgmine nupukene ja see on Tuuli Roosma sünnipäev, mida ta tähistas metsas ihu üksi. Mõtle nüüd enda konteksti see.
1: See on üliäge.
2: See rahu ja vaikus, kõik see mõjub sulle kuidagi teistmoodi. Mina lihtsalt ei suuda seda veel teha. Võibolla kui ma saan kunagi 51, võibolla ma mõtlen selle peale.
1: Sina ei suuda.
2: Võibolla ei suuda.
1: Sul on vaja ikka ilu konfetti ja värki. Ja sul
2: ei, no nii hullu ka mitte, aga ma oleks nõus oma naisega minema kahekesi. Niimoodi ma oleks nõus minema. Või nii nagu Pille oli kahe sõbraga.
1: Ei, sul peab keegi esinema ikkagi, ma arvan.
2: Ei, no mis sa nüüd räägid? No ole vait.

0: köitis mind siit ikkagi üks järgmine nupukene ja see on Tuuli Roosmaa sünnipäev, mida ta tähistas metsas ihu üksi. Mõtle nüüd enda konteksti see.
1: See on üliägemata.
2: See rahu ja vaikus, kõik see, see mõjub sulle kuidagi teistmoodi. Mina lihtsalt ei suuda seda veel teha. Võibolla kui ma saan kunagi 51, võibolla ma mõtlen selle
1: ei,
2: peale.
1: Sina ei suuda.
2: Võibolla
1: sul
2: ei suuda.
1: Sul on vaja ikka ilu konfetti ja värki. Ja sa, sul
2: ei, no nii hullu ka mitte, aga ma oleks nõus oma naisega minema kahekesi. Niimoodi ma oleks nõus minema. Või sul... nii nagu Pille oli kahe sõbraga.
1: Ei, sul peab keegi esinema ikkagi, ma arvan.
2: Ei, no mis sa nüüd räägid? No ole vait.

0: köitis mind siit ikkagi üks järgmine nupukene ja see on Tuuli Roosmaa sünnipäev, mida ta tähistas metsas ihu üksi. Mõtle nüüd enda konteksti see.
1: See on üliägemat.
2: See rahu ja vaikus, kõik see, see mõjub sulle kuidagi teistmoodi. Mina lihtsalt ei suuda seda veel teha. Võibolla kui ma saan kunagi 51, võibolla ma mõtlen selle peale.
1: Sina ei suuda.
2: Võibolla
1: sul
2: ei suuda.
1: Sul on vaja ikka ilu konfetti ja värki. Ja sa, sul
2: ei, no nii hullu ka mitte, aga ma oleks nõus oma naisega minema kahekesi. Ma, niimoodi ma oleks nõus minema. Sa, või sul... nii nagu Pille oli kahe sõbraga.
1: Ei, sul peab keegi esinema ikkagi, ma arvan.
2: Ei, no mis sa nüüd räägid? No ole vait.

0: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.
1: Sealud külmavete oodatud on sul. Sul polnud aimugi ja mis siis? Nah, keda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir. Mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
2: Spillen, kama kaks, kui meil viima kalle lange.

0: mis oleks suvi ilma ägedate seiklusteta . Taavi Libe võtab ette suvise teekonna kodumaa erinevatesse nurkadesse . Ning Jüri ja Grete otsivad üles kuulsate eestlaste kodud , et nende suvistele tegemistele pilk peale heita ning üheskoos maitsvaid hõrgutisi valmistada . Läbi suve Taaviga ning Jüri ja Gretega külast külla . Alustavad juba homme , kohe pärast TV3 uudiseid Kolmes .
1: Buduaari kevadine Beauty Box nüüd müügil . ilukarbist leiad 18 toodet väärtuses üle 300 euro . soetada saad selle superhinnaga 109 eurot . telli pood.buduaar.ee .
2: Star FM Eesti , parim Eesti muusika .

0: köitis mind siit ikkagi üks järgmine nupukene ja see on Tuuli Roosma sünnipäev, mida ta tähistas metsas ihu üksi. Mõtle nüüd enda konteksti see.
1: See on üli äge.
2: See rahu ja vaikus, kõik see mõjub sulle kuidagi teistmoodi. Mina lihtsalt ei suuda seda veel teha. Võibolla kui ma saan kunagi 51, võibolla ma mõtlen selle peale.
1: Sina ei suuda.
2: Võibolla ei suuda.
1: Sul on vaja ikka ilu konfetti ja värki.
2: Ei, no nii hullu ka mitte, aga ma oleks nõus oma naisega minema kahekesi. Niimoodi ma oleks nõus minema. Või nii nagu Pille oli kahe sõbraga.
1: Ei, sul peab keegi esinema ikkagi, ma arvan.
2: Ei, no mis sa nüüd räägid? No ole vait.

käed, mis tahtsid hooli ratast, tahavad nüüd sind. Tumer silma piir, lahti.

0: täna kolmes. 19.25 suurejooneline võistlusmäng parem kui 99. 21.25 Will Smith, ulmeklassikus iseseisvuspäev. Täna õhtul TV3-es.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. My Love kassitoit. Erinevad maitsed. 85 grammi, 29 senti. Sulikoo mineraliseeritud, karboniseeritud vesi. 1,5 liitrit, 55 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: soosinad su jääkülmad käed. See on see armastus, mis unelmaid toida.
1: Me õnnen puhvetus ja ma kaunis toas. Me õnnen haigus, mida ühes koos põetu. Me õnnen piimasaali jahtunud raas. See on see armastus, mis raamatuist loetu.

0: köitis mind siit ikkagi üks järgmine nupukene ja see on Tuuli Roosma sünnipäev, mida ta tähistas metsas ihu üksi. Mõtle nüüd enda konteksti see.
1: See on üliäge.
2: See rahu ja vaikus, kõik see mõjub sulle kuidagi teistmoodi. Mina lihtsalt ei suuda seda veel teha. Võibolla kui ma saan kunagi 51, võibolla ma mõtlen selle peale.
1: Sina ei suuda.
2: Võibolla ei suuda.
1: Sul on vaja ikka ilu konfetti ja ärki ja seal. Sul
2: ei, no nii hullu ka mitte, aga ma oleks nõus oma naisega minema kahekesi. Niimoodi ma oleks nõus minema. Või sul... nii nagu Pille oli kahe sõbraga.
1: Ei, sul peab keegi esinema ikkagi, ma arvan.
2: Ei, no mis sa nüüd räägid? No ole vait.

paljas, paljas valu vaid ja istus. Oli korras kõik, siis tuli maru, murdis taimed ja tühjaks jäi aed. Kallis naine.

0: 2026 on aasta, mil tehakse ajalugu. Kolm rahvust ja 16 linna ühendavad jõud, et tuua teieni suur jalgpallipidu. Jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes. Alates 11. juunist kolmes. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 kuivatatud must ploom, 1 kilogramm, 4 eurot ja 59 senti. Talleg broileri poolkoivad, circa 3 kilogrammi, kilohinnaga 2 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Kallis, kuhu sa jälle nii vara kiirustad?
3: Jazz selvepesulasse.
2: Nii vara?
3: Loomulikult, igal hommikul kella 7-9 saavad Jazz selvepesulas kõik kliendid 30% rohkem pesuaega. Alusta oma päeva targalt. Tule Jazz selvepesulasse hommikupesule. Kella 7-9 saad 30% rohkem pesuaega. Jazz selvepesulad, oodatud lahendus autopesuks.

0: köitis mind siit ikkagi üks järgmine nupukene ja see on Tuuli Roosmaa sünnipäev, mida ta tähistas metsas ihu üksi. Mõtle nüüd enda konteksti see.
1: See on üli ägemata.
2: See rahu ja vaikus, kõik see, see mõjub sulle kuidagi teistmoodi. Mina lihtsalt ei suuda seda veel teha. Võibolla kui ma saan kunagi 51, võibolla ma mõtlen selle peale.
1: Sina ei suuda.
2: Võibolla ei suuda.
1: Sul on vaja ikka ilu konfetti ja värki. Ja sa, sul
2: ei, no nii hullu ka mitte, aga ma oleks nõus oma naisega minema kahekesi. Niimoodi ma oleks nõus minema. Sa, või sul... nii nagu Pille oli kahe sõbraga.
1: Ei, sul peab keegi esinema ikkagi, ma arvan.
2: Ei, no mis sa nüüd räägid? No ole vait.

0: mis oleks suvi ilma ägedate seiklusteta? Taavi Libe võtab ette suvise teekonna kodumaa erinevatesse nurkadesse. Ning Jüri ja Grete otsivad üles kuulsate eestlaste kodud, et nende suvistele tegemistele pilk peale heita ning üheskoos maitsvaid hõrgutisi valmistada. Läbi suve Taaviga ning Jüri ja Gretega külast külla. Alustavad juba homme kohe pärast TV3 uudiseid Kolmes.
1: Sel nädalal A1000 Marketis Fairy nõudepesuvahend Lemon või Pomegranate 450 ml 1 euro ja 69 senti. Kalmuküünal 64 tundi valge või punane 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: 2026 on aasta, mil tehakse ajalugu. 3 rahvust ja 16 linna ühendavad jõud, et tuua teieni suur jalgpallipidu. Jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes. Alates 11. juunist Kolmes. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatsbet.
3: Buduaari kevadine Beauty Box nüüd müügil. Ilukarbist leiad 18 toodet väärtuses üle 300 euro. Soetada saad selle superhinnaga 109 eurot. Tellipood.buduaar.ee.

0: köitis mind siit ikkagi üks järgmine nupukene ja see on Tuuli Roosmaa sünnipäev, mida ta tähistas metsas ihu üksi. Mõtle nüüd enda konteksti see.
1: See on üliäge.
2: See rahu ja vaikus, kõik see mõjub sulle kuidagi teistmoodi. Mina lihtsalt ei suuda seda veel teha. Võibolla kui ma saan kunagi 51, võibolla ma mõtlen selle peale.
1: Sina ei suuda.
2: Võibolla ei suuda.
1: Sul on vaja ikka ilu konfetti ja värki. Ja sul
2: ei, no nii keegi hullu ka mitte, aga ma oleks nõus oma naisega minema kahekesi. Niimoodi ma oleks nõus minema. Sa, või sul... nii nagu Pille oli kahe sõbraga.
1: Ei, sul peab keegi esinema ikkagi, ma arvan.
2: Ei, no mis sa nüüd räägid? No ole vait.

0: Olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Sel nädalal A1000 Marketis Estover Eesti taluvõi 150 grammi 99 senti. Max ja Moorid sealihasardell 500 grammi 1 euro ja 39 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: 2026 on aasta, mil tehakse ajalugu. 3 rahvust ja 16 linna ühendavad jõud, et tuua teieni suur jalgpallipidu. Jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes. Alates 11. juunist 3. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivat Bet.

0: köitis mind siit ikkagi üks järgmine nupukene ja see on Tuuli Roosmaa sünnipäev, mida ta tähistas metsas ihu üksi. Mõtle nüüd enda konteksti see.
1: See on üliäge.
2: See rahu ja vaikus, kõik see mõjub sulle kuidagi teistmoodi. Mina lihtsalt ei suuda seda veel teha. Võibolla kui ma saan kunagi 51, võibolla ma mõtlen selle peale.
1: Sina ei suuda.
2: Võibolla
1: sul
2: ei suuda.
1: Sul on vaja ikka ilu konfetti ja värki. Ja sul
2: ei, no nii hullu ka mitte, aga ma oleks nõus oma naisega minema kahekesi. Niimoodi ma oleks nõus minema. Sa, või sul... nii nagu Pille oli kahe sõbraga.
1: Ei, sul peab keegi esinema ikkagi, ma arvan.
2: Ei, aga mis sa nüüd räägid? No ole vait.

päästisast, päikesest ja kuust. Armasta mind armsamini enesest. Armsamini emast, isast, päikesest ja kuust.

0: täna kolmes. 19.25 suurejooneline võistlusmäng parem kui 99. 21.25 Will Smith, ulmeklassikus iseseisvuspäev. Täna õhtul TV3-s.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Külmutatud õhulised minipannkoogid magusad. 500 grammi, 4 eurot ja 69 senti. Tere kohuke, erinevad maitsed, 40 grammi, 37 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: 2026 on aasta, mil tehakse ajalugu. Kolm rahvust ja 16 linna ühendavad jõud, et tuua teieni suur jalgpallipidu. Jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes. Alates 11. juunist kolmes. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatsbet.
3: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee

0: köitis mind siit ikkagi üks järgmine nupukene ja see on Tuuli Roosmaa sünnipäev, mida ta tähistas metsas ihu üksi. Mõtle nüüd enda konteksti see.
1: See on üli ägemat.
2: See rahu ja vaikus, kõik see, see mõjub sulle kuidagi teistmoodi. Mina lihtsalt ei suuda seda veel teha. Võibolla kui ma saan kunagi 51, võibolla ma mõtlen selle
1: ei,
2: peale.
1: Sina ei suuda.
2: Võibolla ei suuda.
1: Sul on vaja ikkagi ilu konfetti ja värki ja sul
2: ei, keegi, no nii keegi, hullu ka mitte, aga ma oleks nõus oma naisega minema kahekesi. Niimoodi ma oleks nõus minema või sul... nii nagu Pille oli kahe sõbraga.
1: Ei, sul peab keegi esinema ikkagi, ma arvan.
2: Ei, no mis sa nüüd räägid? No ole vait.

0: 2026 on aasta, mil tehakse ajalugu. Kolm rahvust ja 16 linna ühendavad jõud, et tuua teieni suur jalgpallipidu. Jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes. Alates 11. juunist kolmes. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatsbet.
1: Sel nädalal A1000 Marketis Estover Eesti taluvõi 150 grammi 99 senti. Max ja Moritz sealihasardell 500 grammi 1 euro ja 39 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: köitis mind siit ikkagi üks järgmine nupukene ja see on Tuuli Roosma sünnipäev, mida ta tähistas metsas ihu üksi. Mõtle nüüd enda konteksti see.
1: See on üliäge.
2: See rahu ja vaikus ja kõik see, see mõjub sulle kuidagi teistmoodi. Mina lihtsalt ei suuda seda veel teha. Võibolla kui ma saan kunagi 51, võibolla ma mõtlen selle peale.
1: Sina ei suuda.
2: Võibolla ei suuda.
1: Sul on vaja ikka ilu konfetti ja värki. Ja seal, sul
2: ei, no nii hullu ka mitte, aga ma oleks nõus oma naisega minema kahekesi. Niimoodi ma oleks nõus minema. Või sul... nii nagu Pille oli kahe sõbraga.
1: Ei, sul peab keegi esinema ikkagi, ma arvan.
2: Ei, no mis sa nüüd räägid? No ole vait.

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
1: 2026 on aasta, mil tehakse ajalugu. Kolm rahvust ja 16 linna ühendavad jõud, et tuua teieni suur jalgpallipidu. Jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes. Alates 11. juunist kolmes. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatsbet.
2: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee

0: mis oleks suvi ilma ägedate seiklusteta . Taavi Libe võtab ette suvise teekonna kodumaa erinevatesse nurkadesse . Ning Jüri ja Grete otsivad üles kuulsate eestlaste kodud , et nende suvistele tegemistele pilk peale heita ning üheskoos maitsvaid hõrgutisi valmistada . Läbi suve Taaviga ning Jüri ja Gretega külast külla . Alustavad juba homme , kohe pärast TV3 uudiseid Kolmes .
1: sel nädalal A1000 Marketis . My Love kassitoit , erinevad maitsed , 85 grammi , 29 senti . Suliko mineraliseeritud karboniseeritud vesi , 1,5 liitrit , 55 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
2: Star FM Eesti , parim Eesti muusika .

presside alleele, astun järjest kindlamin. Lavendli väljad sõrmetesse, tantsib värske tuul. Saab korraga nüüd tarkuseks, miks viivitama pidin. Ei varja paksu koore all, õrn habras peldlik tuul. Jääb tulemisest selja taha sõnamere piisku, sest päikesest veel enam usaldanud varjusin. Kõik jagatakse õigel ajal viskamata liisku, nii lahkusin kui kõigega ma juba harjusin.

vaatan ööd, see järel vaatan uue koiduku maa. On ülim teadmine, et kõigis oleks rohkem hea. Peab nendel teedel käima pisut uhkelt üksikuna, kuid õige

kuva. Torm puhub tormi järel, vahepeal on valus vaikus, kui moonid tulle lööväd, õhtu päikses.

0: köitis mind siit ikkagi üks järgmine nupukene ja see on Tuuli Roosmaa sünnipäev, mida ta tähistas metsas ihu üksi. Mõtle nüüd enda konteksti see.
1: See on üliäge.
2: See rahu ja vaikus, kõik see mõjub sulle kuidagi teistmoodi. Mina lihtsalt ei suuda seda veel teha. Võibolla kui ma saan kunagi 51, võibolla ma mõtlen selle peale.
1: Sina ei suuda.
2: Võibolla ei suuda.
1: Sul on vaja ikka ilu konfetti ja värki. Ja sul
2: ei, no nii hullu ka mitte, aga ma oleks nõus oma naisega minema kahekesi. Niimoodi ma oleks nõus minema. Sa, või sul... nii nagu Pille oli kahe sõbraga.
1: Ei, sul peab keegi esinema ikkagi, ma arvan.
2: Ei, no mis sa nüüd räägid? No ole vait.

0: Uued ülesanded tekitavad võistlejates parajalt peavalu. Aina tugevnev konkurents tõstab ka panuseid.
1: Parimatest parimad jätkavad võistlussarjas parem kui 99. Juba täna kell 19.25 ikka kolmes.
2: Saate auhinna Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
3: 2026 on aasta, mil tehakse ajalugu. Kolm rahvust ja 16 linna ühendavad jõud, et tuua teieni suur jalgpallipidu. Jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes. Alates 11. juunist kolmes.
2: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatsbet.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 kuivatatud must ploom, 1 kilogramm, 4 eurot ja 59 senti. Talleg broileri poolkuivad, circa 3 kilogrammi, kilohinnaga 2 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Siin Tallinn, sajand eetris.
6: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
7: Eesti ringhääling 100.
6: Nüüd teletornis.

0: köitis mind siit ikkagi üks järgmine nupukene ja see on Tuuli Roosmaa sünnipäev, mida ta tähistas metsas ihu üksi. Mõtle nüüd enda konteksti see.
1: See on üliäge.
2: See rahu ja vaikus, kõik see mõjub sulle kuidagi teistmoodi. Mina lihtsalt ei suuda seda veel teha. Võibolla kui ma saan kunagi 51, võibolla ma mõtlen selle peale.
1: Sina ei suuda.
2: Võibolla ei suuda.
1: Sul on vaja ikka ilu konfetti ja värki. Ja sul
2: ei, no nii hullu ka mitte, aga ma oleks nõus oma naisega minema kahekesi. Niimoodi ma oleks nõus minema. Sa, või sul... nii nagu Pille oli kahe sõbraga.
1: Ei, sul peab keegi esinema ikkagi, ma arvan.
2: Ei, no mis sa nüüd räägid? No ole vait.

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
1: Sel nädalal A1000 Marketis Fairy nõudepesuvahend Lemon või Pomegranate 450 ml 1 euro ja 69 senti. Kalmuküünal 64 tundi valge või punane 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga: vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk, meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.

mis mõtted küll keerlesid me peas. Keerlesid nagu linnud, kes ei suuda endale õiget maandumiskohta leida. Ja mis soove saatsid sinu silmad?

anna mulle lühise. Mitä itse tehdä tahi? Ja siellä vasta pole rohtu. Tai pohkeekin köhib. Liikut jälle sama moodi. Nad räägivad, et sa oot kõikil. Ja ma ei pääse toidu poodi. Pidin bensukasse sõitma.

0: täna kolmes. 19.25 suurejooneline võistlusmäng parem kui 99. 21.25 Will Smith, ulmeklassikus iseseisvuspäev. Täna õhtul TV3-es.
1: 2026 on aasta, mil tehakse ajalugu. Kolm rahvust ja 16 linna ühendavad jõud, et tuua teieni suur jalgpallipidu. Jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes. Alates 11. juunist kolmes.
2: Jalgpalli ülekandeid TV3-es toetab Vivat Bet.

puduke vaidlõõd. Käed, mis tahtsid hooli ratast, tahavad nüüd sind. Kumer silma piir, lahku meid kord.

0: köitis mind siit ikkagi üks järgmine nupukene ja see on Tuuli Roosmaa sünnipäev, mida ta tähistas metsas ihu üksi. Mõtle nüüd enda konteksti see.
1: See on üliäge.
2: See rahu ja vaikus, kõik see mõjub sulle kuidagi teistmoodi. Mina lihtsalt ei suuda seda veel teha. Võibolla kui ma saan kunagi 51, võibolla ma mõtlen selle peale.
1: Sina ei suuda.
2: Võibolla ei suuda.
1: Sul on vaja ikka ilu konfetti ja värki. Ja sul,
2: ei, no nii hullu ka mitte, aga ma oleks nõus oma naisega minema kahekesi. Niimoodi ma oleks nõus minema. Sa, või sul... nii nagu Pille oli kahe sõbraga.
1: Ei, sul peab keegi esinema ikkagi, ma arvan.
2: Ei, no mis sa nüüd räägid? No ole vait.

0: Uued ülesanded tekitavad võistlejates parajalt peavalu. Aina tugevnev konkurents tõstab ka panuseid.
1: Parimatest parimad jätkavad võistlussarjas parem kui 99. Juba täna kell 19.25 ikka kolmes.
2: Saate auhinna Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
3: 2026 on aasta, mil tehakse ajalugu. Kolm rahvust ja 16 linna ühendavad jõud, et tuua teieni suur jalgpallipidu. Jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes. Alates 11. juunist kolmes.
2: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivat Bet.

to let this name, you know, Remy, Spiten of Loe. Küll maksin mitu aega pead, mis nime kannab ta, kui üks vaat morsti leti tagant püüdi. Julia!

0: Uued ülesanded tekitavad võistlejates parajalt peavalu. Aina tugevnev konkurents tõstab ka panuseid.
1: Parimatest parimad jätkavad võistlussarjas parem kui 99. Juba täna kell 19.25 ikka kolmes.
2: Saate auhinna Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
3: Buduaari kevadine Beauty Box nüüd müügil. Ilukarbist leiad 18 toodet väärtuses üle 300 euro. Soetada saad selle superhinnaga 109 eurot. Telli pood.buduaar.ee.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Külmutatud õhulised minipannkoogid magusad. 500 grammi, 4 eurot ja 69 senti. Tere kohuke, erinevad maitsed, 40 grammi, 37 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.

0: köitis mind siit ikkagi üks järgmine nupukene ja see on Tuuli Roosmaa sünnipäev, mida ta tähistas metsas ihu üksi. Mõtle nüüd enda konteksti see.
1: See on üli ägema.
2: See rahu ja vaikus, kõik see, see mõjub sulle kuidagi teistmoodi. Mina lihtsalt ei suuda seda veel teha. Võibolla kui ma saan kunagi 51, võibolla ma mõtlen selle peale.
1: Sina ei suuda.
2: Võibolla ei suuda.
1: Sul on vaja ikka ilu konfetti ja ärki. Ja sa, sul
2: ei, no nii hullu ka mitte, aga ma oleks nõus oma naisega minema kahekesi. Niimoodi ma oleks nõus minema. Sa, või sul... nii nagu Pille oli kahe sõbraga.
1: Ei, sul peab keegi esinema ikkagi, ma arvan.
2: Ei, no mis sa nüüd räägid? No ole vait.

0: täna kolmes. 19.25 suurejooneline võistlusmäng parem kui 99. 21.25 Will Smith, ulmeklassikus iseseisvuspäev. Täna õhtul TV3-es.
1: Sel nädalal A1000 Marketis Estover Eesti taluvõi 150 grammi 99 senti. Max ja Moritz sealihasardell 500 grammi 1 euro ja 39 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
1: 2026 on aasta, mil tehakse ajalugu. Kolm rahvust ja 16 linna ühendavad jõud, et tuua teieni suur jalgpallipidu. Jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes. Alates 11. juunist kolmes. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatsbet.
2: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee

0: köitis mind siit ikkagi üks järgmine nupukene ja see on Tuuli Roosmaa sünnipäev, mida ta tähistas metsas ihu üksi. Mõtle nüüd enda konteksti see.
1: See on üliäge.
2: See rahu ja vaikus, kõik see mõjub sulle kuidagi teistmoodi. Mina lihtsalt ei suuda seda veel teha. Võibolla kui ma saan kunagi 51, võibolla ma mõtlen selle peale.
1: Sina ei suuda.
2: Võibolla
1: sul
2: ei suuda.
1: Sul on vaja ikka ilu konfetti ja värki. Ja see, sul
2: ei, no nii hullu ka mitte, aga ma oleks nõus oma naisega minema kahekesi. Niimoodi ma oleks nõus minema. Või sul... nii nagu Pille oli kahe sõbra.

0: täna kolmes. 19.25 suurejooneline võistlusmäng parem kui 99. 21.25 Will Smith, ulmeklassikus iseseisvuspäev. Täna õhtul TV3-es.
1: 2026 on aasta, mil tehakse ajalugu. Kolm rahvust ja 16 linna ühendavad jõud, et tuua teieni suur jalgpallipidu. Jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes. Alates 11. juunist kolmes. Jalgpalli ülekandeid TV3-es toetab Vivatsbet.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. My Love kassitoit. Erinevad maitsed. 85 grammi, 29 senti. Suliko mineraliseeritud, karboniseeritud vesi. 1,5 liitrit, 55 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.

0: kuulad raadiot Star FM Eesti.
1: Leidsin su kaelage, mida aastaid otsisid. Kas jätan endale või taad tagasi? Nii sinu moodi, et asjad pole liid.

0: köitis mind siit ikkagi üks järgmine nupukene ja see on Tuuli Roosmaa sünnipäev, mida ta tähistas metsas ihu üksi. Mõtle nüüd enda konteksti see.
1: See on üliäge.
2: See rahu ja vaikus, kõik see, see mõjub sulle kuidagi teistmoodi. Mina lihtsalt ei suuda seda veel teha. Võibolla kui ma saan kunagi 51, võibolla ma mõtlen selle peale.
1: Sina ei suuda.
2: Võibolla ei suuda.
1: Sul on vaja ikka ilu konfetti ja värki. Ja see, sul
2: ei, no nii hullu ka mitte, aga ma oleks nõus oma naisega minema kahekesi. Ma, niimoodi ma oleks nõus minema. Sa, või sul... nii nagu Pille oli kahe sõbraga.
1: Ei, sul peab keegi esinema ikkagi, ma arvan.
2: Ei, no mis sa nüüd räägid? No ole vait.

0: mis oleks suvi ilma ägedate seiklusteta? Taavi Libe võtab ette suvise teekonna kodumaa erinevatesse nurkadesse. Ning Jüri ja Grete otsivad üles kuulsate eestlaste kodud, et nende suvistele tegemistele pilk peale heita ning üheskoos maitsvaid hõrgutisi valmistada. Läbi suve Taaviga ning Jüri ja Gretega külast külla. Alustavad juba homme kohe pärast TV3 uudiseid Kolmes.
1: Buduaari kevadine Beauty Box nüüd müügil. Ilukarbist leiad 18 toodet väärtuses üle 300 euro. Soetada saad selle superhinnaga 109 eurot. tellipood.buduaar.ee
2: 2026 on aasta, mil tehakse ajalugu. Kolm rahvust ja 16 linna ühendavad jõud, et tuua teieni suur jalgpallipidu. Jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes. Alates 11. juunist Kolmes. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatsbet.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 kuivatatud must ploom, 1 kilogramm, 4 eurot ja 59 senti. Talleg broileri poolkoivad, circa 3 kilogrammi, kilohinnaga 2 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee

0: köitis mind siit ikkagi üks järgmine nupukene ja see on Tuuli Roosmaa sünnipäev, mida ta tähistas metsas ihu üksi. Mõtle nüüd enda konteksti see.
1: See on üliäge.
2: See rahu ja vaikus, kõik see mõjub sulle kuidagi teistmoodi. Mina lihtsalt ei suuda seda veel teha. Võibolla kui ma saan kunagi 51, võibolla ma mõtlen selle peale.
1: Sina ei suuda.
2: Võibolla
1: sul
2: ei suuda.
1: Sul on vaja ikka ilu konfetti ja värki. Ja sul
2: ei, no nii keegi hullu ka mitte, aga ma oleks nõus oma naisega minema kahekesi. Niimoodi ma oleks nõus minema. Sa, või sul... nii nagu Pille oli kahe sõbraga.
1: Ei, sul peab keegi esinema ikkagi, ma arvan.
2: Ei, no mis sa nüüd räägid? No ole vait.

0: Sul polnud aimugi ja mis siis nahk, keda poleks oodanud kõik on siin atmosfäär hubane mu pilve piir mu päikse kiirab et see tee vitamiin tänu looja
1: kama kaks kui meil viima kalle lange

0: mis oleks suvi ilma ägedate seiklusteta? Taavi Libe võtab ette suvise teekonna kodumaa erinevatesse nurkadesse. Ning Jüri ja Grete otsivad üles kuulsate eestlaste kodud, et nende suvistele tegemistele pilk peale heita ning üheskoos maitsvaid hõrgutisi valmistada. Läbi suve Taaviga ning Jüri ja Gretega külast külla. Alustavad juba homme, kohe pärast TV3 uudiseid Kolmes.
1: Sel nädalal A1000 Marketis Fairy nõudepesuvahend Lemon või Pomegranate 450 ml 1 euro ja 69 senti. Kalmuküünal 64 tundi valge või punane 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: 2026 on aasta, mil tehakse ajalugu. Kolm rahvust ja 16 linna ühendavad jõud, et tuua teieni suur jalgpallipidu. Jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes. Alates 11. juunist Kolmes. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivat Bet.
3: Star FM Eesti. Parim Eesti muusika.

0: köitis mind siit ikkagi üks järgmine nupukene ja see on Tuuli Roosma sünnipäev, mida ta tähistas metsas ihu üksi. Mõtle nüüd enda konteksti see.
1: See on üliäge.
2: See rahu ja vaikus, kõik see mõjub sulle kuidagi teistmoodi. Mina lihtsalt ei suuda seda veel teha. Võibolla kui ma saan kunagi 51, võibolla ma mõtlen selle peale.
1: Sina ei suuda.
2: Võibolla ei suuda.
1: Sul on vaja ikka ilu konfetti ja värki.
2: Ei, no nii hullu ka mitte, aga ma oleks nõus oma naisega minema kahekesi. Niimoodi ma oleks nõus minema. Või nii nagu Pille oli kahe sõbraga.
1: Ei, sul peab keegi esinema ikkagi, ma arvan.
2: Ei, no mis sa nüüd räägid? No ole vait.

0: 2026 on aasta, mil tehakse ajalugu. Kolm rahvust ja 16 linna ühendavad jõud, et tuua teieni suur jalgpallipidu. Jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes. Alates 11. juunist kolmes. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatsbet.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Külmutatud õhulised minipannkoogid magusad. 500 grammi, 4 eurot ja 69 senti. Tere kohuke, erinevad maitsed, 40 grammi, 37 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Buduaari kevadine Beauty Box nüüd müügil. Ilukarbist leiad 18 toodet väärtuses üle 300 euro. Soetada saad selle superhinnaga 109 eurot. tellipood.buduaar.ee
3: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

kõikes ääs on jummike häälad see heeringes veel maitsan natike kui etskõrd pruudi saad ka näita minule ma mõisas teenisin ja siis jäin mehele torm puhub tormi järel vahepeal on valus vaikus kui moonid tulle löövad õhtu päeval

0: köitis mind siit ikkagi üks järgmine nupukene ja see on Tuuli Roosmaa sünnipäev, mida ta tähistas metsas ihu üksi. Mõtle nüüd enda konteksti see.
1: See on üli ägemat.
2: See rahu ja vaikus, kõik see mõjub sulle kuidagi teistmoodi. Mina lihtsalt ei suuda seda veel teha. Võibolla kui ma saan kunagi 51, võibolla ma mõtlen selle peale.
1: Sina ei suuda.
2: Võibolla ei suuda.
1: Sul on vaja ikka ilu konfetti ja ärki ja sa sul
2: kui ei, no nii hullu ka mitte, aga ma oleks nõus oma naisega minema kahekesi. Niimoodi ma oleks nõus minema. Või nii nagu Pille oli kahe sõbraga.
1: Ei, sul peab keegi esinema ikkagi, ma arvan.
2: Ei, no mis sa nüüd räägid? No ole vait.

mis mõtted küll keerlesid me peas. Keerlesid nagu linnud, kes ei suuda endale õiget maandumiskohta leida. Ja mis soovet saatsid sinu silmad, mis nii kindlalt

Tallinnas nii väike pesa. Kallis Piret, maailm on minu Austria, siin linnas pole midagi teha. Aga see üks koht on eriline, üks koht, kus meri nii, et loksub niinas veri ja siin iga lugu kerib. Siin suuse mud pole sinu naist, pand leiata, kui sul natukegi vaistu on või viska klapid peast ja las ma näitan sulle, millest...

0: köitis mind siit ikkagi üks järgmine nupukene ja see on Tuuli Roosmaa sünnipäev, mida ta tähistas metsas ihu üksi. Mõtle nüüd enda konteksti see.
1: See on üliäge.
2: See rahu ja vaikus, kõik see mõjub sulle kuidagi teistmoodi. Mina lihtsalt ei suuda seda veel teha. Võibolla kui ma saan kunagi 51, võibolla ma mõtlen selle peale.
1: Sina ei suuda.
2: Võibolla ei suuda.
1: Sul on vaja ikka ilu konfetti ja värki ja seal. Sul
2: ei, no nii hullu ka mitte, aga ma oleks nõus oma naisega minema kahekesi. Niimoodi ma oleks nõus minema. Või nii nagu Pille oli kahe sõbraga.
1: Ei, sul peab keegi esinema ikkagi, ma arvan.
2: Ei, no mis sa nüüd räägid? No ole vait.

väljas , väljas valu vaid ja istus . Oli korras kõik , siis tuli maru , murdis taimed ja tühjaks jäi aed . Kallis nalja .

0: Star FM Eesti. Parim Eesti muusika.
1: Mu elu on tõusu vees, pole paremat aega kui nüüd. Vaadates sind, ma olen selles kinni.

0: köitis mind siit ikkagi üks järgmine nupukene ja see on Tuuli Roosma sünnipäev, mida ta tähistas metsas ihu üksi. Mõtle nüüd enda konteksti see.
1: See on üli äge.
2: See rahu ja vaikus, kõik see mõjub sulle kuidagi teistmoodi. Mina lihtsalt ei suuda seda veel teha. Võibolla kui ma saan kunagi 51, võibolla ma mõtlen selle peale.
1: Sina ei suuda.
2: Võibolla ei suuda.
1: Sul on vaja ikka ilu konfetti ja ärki.
2: Ei, no nii hullu ka mitte, aga ma oleks nõus oma naisega minema kahekesi. Niimoodi ma oleks nõus minema. Või nii nagu Pille oli kahe sõbraga.
1: Ei, sul peab keegi esinema ikkagi, ma arvan.
2: Ei, no mis sa nüüd räägid? No ole vait.

2026 on aasta, mil tehakse ajalugu. Kolm rahvust ja 16 linna ühendavad jõud, et tuua teieni suur jalgpallipidu. Jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes. Alates 11. juunist kolmes. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivat Bet.

0: köitis mind siit ikkagi üks järgmine nupukene ja see on Tuuli Roosmaa sünnipäev, mida ta tähistas metsas ihu üksi. Mõtle nüüd enda konteksti see.
1: See on üli äge.
2: See rahu ja vaikus, kõik see mõjub sulle kuidagi teistmoodi. Mina lihtsalt ei suuda seda veel teha. Võibolla kui ma saan kunagi 51, võibolla ma mõtlen selle peale.
1: Sina ei suuda.
2: Võibolla ei suuda.
1: Sul on vaja ikka ilu konfetti ja värki. Ja sul
2: ei, no nii hullu ka mitte, aga ma oleks nõus oma naisega minema kahekesi. Niimoodi ma oleks nõus minema. Või sul... nii nagu Pille oli kahe sõbraga.
1: Ei, sul peab keegi esinema ikkagi, ma arvan.
2: Ei, no mis sa nüüd räägid? No ole vait.

0: köitis mind siit ikkagi üks järgmine nupukene ja see on Tuuli Roosmaa sünnipäev, mida ta tähistas metsas ihu üksi. Mõtle nüüd enda konteksti see.
1: See on üli ägemata.
2: See rahu ja vaikus, kõik see, see mõjub sulle kuidagi teistmoodi. Mina lihtsalt ei suuda seda veel teha. Võibolla kui ma saan kunagi 51, võibolla ma mõtlen selle peale.
1: Sina ei suuda.
2: Võibolla ei suuda.
1: Sul on vaja ikka ilu konfetti ja värki ja sa sul
2: ei no nii hullu ka mitte, aga ma oleks nõus oma naisega minema kahekesi. Niimoodi ma oleks nõus minema. Või nii nagu Pille oli kahe sõbraga.
1: Ei, sul peab keegi esinema ikkagi, ma arvan.
2: Ei, no mis sa nüüd räägid? No ole vait.

ja mere, kuid ikka tagasi toob laev või öine lend. Ei asi pole isamaises veres, ei lippu lehvita, et upitada end.